de wo ya ba ne emisu che nyame ni pepisa ne ya na omodwene se base bibisi a omunkai se obi wo srosro ho a osunche ni penyina e di se wotu aso nchimo miensa na ohini ka kire ne piafo ohini aspenas se onfa Israel mu ahemfo asifo mapoma no mu mrantiwa a wo huni dem oh abosunsunfo mpo mu pedie huni dem ni nyame no de wo fa bibia sa bonia fofo ho sa nyame pe wo mpo onfa me sa no onfa me ko heaven abosunsunfo mpo pe bibia mu pedie e huni dem kwa babu mu ye wai de ni hu eni dem na ohu ofe na weni atie ye jimifo nyanse nyina mu na woni mu de na owu hunu mu obetumi ejina ohene aban mu na himfie na onchre won ma won sua kadefo enguma ne kasa emfa ho nguma wo mu nim o ma ba ho e so mu sua Babylon de no bi nti sa wo musum ohene enye ye ohene yi won ahinua ne ti o ma waduane yemre no ti ma menka story no o ma waduane a osu omu di omu onsa, e osu omu no. Le sankro fwey, ushe nche munsi ya wa, omu bia ufri yudafo, nu mweni Daniel, eni Daniel, idi omu di fre no ne, Hanania, Michel, eye Shedrak, ina omu fre no Asaria, eni e piafo hine no tutu wondin, idi omu di tutu Daniel ne se, Daniel ofre no Belshasa, eno otu Shedrak, Hanania, Shedrak, eno otu, Mesa Meshak eno otu Asaria Abednego neche sa himfie ne nkrofo ne dey ifre ohini nim wonpa na Daniel ebo ni trim se omfa ohini nua ne ne nsa onum no enwuni ho fi ti wo sre piafo ohini no ne wo nwo ho fi eno ayen so fu pani na ochrechre min de nyumre bia ochre globally juma e fo no aso fo no eno se na Daniel oti ne ho sade ye boni pa onfa ne honka ohine duane a se bi wo kuma ma abosom ne ninsa wo nom onfa bi nka ne ho osi na Daniel nim se debi okwako yi dayase akire obekire dayase ama ohine abra na komfo ne nkabrekirefo ne nunsimfo ne wo mu bie ntumi anye no ni nyame bebie sadie no so akyere no so de sadie ma no fofo ne ho a nyame de ne bibia enye ye Daniel nye Nebukadnezar hankwa no akyere daya se o osa akyere ase bio e ma Nebukadnezar bio chapter 4 osi ni nyame onim se nyame peso odi ne ye bribi sronko ne bibia enwanwa se boni pa de lalai onye da enye nonko osi na onimu se emre bi atamfo de no kotu jetabu ye du tu jetabu mu nipa be ne betumi agye o nyame nko a nti se wukai a bra ohini bi sa se Daniel oda su te ase osi na na nyankwa da mi nyanko osi wo nyanko pon som ni dada otumi agye wa na osi na na wa onimu se minye boni ntie nyame na wo som memfo mi ye clean mi ye holy mi ye pure it is ye sisu dua nyansa sisu anku na benya bambo wo kronkro ya ni trade mo wo ko heavy straight na se boni wo ho a madamfo utumi nkobi mane nye ye te memfa se ya de nwanwa bia de huhu bia wo bia ntumi nye utumi yanke nkankyro nyame nkankyre ye se nye ade ye ntumi nye it is ho be address hu to nkwagie mapa ahotie ne kronkro ya de ko heavy me ma me papa sha se na ye mentie ne munu ensi waso nkaso wedi ade dodo debi eya dom nyame betumi adom na Daniel boni trim se onfa ohini nuane ne nsa onum no muni hufi ononko oni Shedrak Meshak ne Abednego oni spokes my mouth it was sweet piafo ohini no na wanguni hufi wo nyankopon so ma Daniel nya piafo ohini no animo adoye eni mobro no onye neni mu adono nyame nim nyame wo mu abibia ba ye papa no ya hye ne mra se wa ma won se aduane na wo mu ntiasie mu no kye se on befon wo mu ho nyefe

0: Ewurade na ohye se wonye mfa mpata mamo. Na montena ehia ntumadan no ano awia ne anadwo nenso. Na wonwen se de Ewurade ahye no. Na mu anwu na saa no wahye me. Na Aaron ne mma no di nsem a Ewurade
1: won se radi se bra won se mo ebe fo tumi wadom eno honhom taakire se ne be ya etia ebetia se ehun so ebe hunu mo na wa mai adom e di be ya adwuma ne afata ahemman no ye dawase o yesu dimu na mebo mpa ye amen adofo nom nse mo aye ka kire we ya aye obi ye pese mi di adanse ne kire o em se check a cram became I'm same oh here na mami be free me no catch him say sofo I'm same no ye come me person me call deep life for sorry enti iko hwe na kira kwan ne me yire ekoy koto oni ni kunu ni nyina ichi na utie nyam same no sa utie a question no obisa ofie kura o question no obisa enti ebra ekoy me man pen drive na pen drive na unya ye no me na no me call ni ho na na minim se maame no se na ne mrekure be so amena ko ti wo ti pen drive no sa se me call te mana nse koye asore wo ho obai otida wenya eti ebra ogusu sa ofi aso ba kra no de pen drive na hye mu no otie ni kunu se ah ne se sia na ofi asore aba na unyu wa ho me kakra o se mi sie sie me wa ma heaven o wo kitchen no otie oda esinasum laptop a oditie ni kunu dia ose wo ha ni kunu nti ono akoto ni dia ti de tintin ni tietie nyina ni se onyare nye hwe na no o collapse e omdon kote ma general hospital ambabio na ansa na no ka kire ni kunu se omuketin se ofio no opese otofu fraud sense ho na wanye na nikunu bi san se ah nyi wana wo ka so beto curtains na wo di asen se wo se ah ye ka heavy as ma wo se curtains na similar things e kuma se ye nua ba bi a wo gya ne ho ama evangelism ne kronkron ye woni ni di nkomo na wo ka se mutia sofo ana asore wo ka kire se we nye kronkron ye why woni ni kunu o kanyam sembe bia oni ni kunu te ho sa de bia o sori a heaven ho asem kwa na oka ni kunu esi dan o mutim efie nanim eho na deeper life ye ye anka fu a yenso ye wo dan o ho nti ni america no minim ni america ti o ka kire ni se e dan fofra wo ye no o mi enkompo no nko hwe ba bia adwuma na duro se ah ye ka heavy asema wo se dan se base wo wo se wiase mo ne nyame mi wani ma wo hu ne frɛ ne heaven a de be kan fa hu bi ofa na nansese na se wo nyame bi wani ma wo hu ne frɛ ne heaven a wo be bu asase su ne ma nyina se sum na so ade yo smafo paul kai no philippians chapter 3 flipo fog ma no etimiansa ye kan efre e kan fre nchichemu enso no ose nanso enoma enke ye memfaso no kristo nti mibunisa de hwere nanso ampara midasu mibunu me nyina de hwere mawura de kristo yesu huna ebroso no nti nti na mehwere noma ni nyina na mibunisa sum na so ade de kristo aye memfaso eti owuye omoka kire me mate masofu nipa be omuko ho no moye 7 enso brother no holiday no ye bompae me bompae wi anam se no se ne mame ya ho keke sitie se owu a o se me kochie ne kuno tu kahu ne ko da we nya kochie o me ko na busuafo no nyina ho am de go on so hallelujah e ma obi atrat enu ne hia me wi ase ba bi amadro hwi hia me bi o se wo obenya nkwa na ne sister emre bi sister ye wa we o frɛ ne sister ma me kan ya me asem kire me ko na sister no ofi obo ene bai otini siyo sana mishe ni mkwani se. Se ubi kwa brochure ye nsu. Ye ni aji. Tise ubi kwa heavy ya susu tini siyo wae. Ni kunu ebusu ya fuu yine dini wanda se se wanya heavy ko. Arenda utini siyo sa. Okachure ni sa nisi saso onko deeper life. Ene wa show mi se. Onko deeper life aso ubo. Na ebini mwenye mfaso. Ude trahose ene tie na usu guti se.